no ate obo ne ye dwiri ayeye bo no ayeye bo no ye dwiri ayeye bo no ye dwiri o ye dwiri o e kwena mo mo de na mo de na mo